0: Abdullahi ngeen yok fukki gilem tegat su dalay ci Abdullahi ngeen yokat fuk tegat ba bamuy dal ci gilem ñu ñew def nona tek fukki gilem tego bant bi dal Abdullahi ñu tegat mu dal Abdullahi ñu ko def bam témèr bañ tégué témèr nak tego mu dal ci gilem yi Abdul Muttalib nakoy worul daf ko ñett yoon yoon wu dik dal ci kaw gilem yi mu dañe kon li lañ wax ci lañ rayé téméré gilem joté ko Abdullahi motax yoon dañ wax nan anam nu dhabihaini may doomi ñaar ñi nga xamne kenn ku nekk bis naron la rendi kenn ko mo Ismaeil alayhi salam ak Abdullahi baye
1: mom la borom qurrat absar don wax nan fa kana walidun nabiyil mujid muftada bi mi'atin fida'uhu min ar-rada wa kana dhaka sunnatan fi ummati an nafsi kulli mu'minin fi fidyati
0: lola bi l'islam ni mom la saxal moy ku fat bakkan budé ku gor téméri gilem ngay fay jëmmi jamono nak sidna umar mo ci duggal ak soppi ne ñepp du ñepp alal gilem moy seen alal da ne kon ñi gilem doon seen alal ñom nañuy joxe téméri gilem amna ño xamne nak seen alal dinar la bobu or la won ñoñu nay joxe jooni dinar ñi nga xamne xaaliss moy seen moné nay joxe fukki jooni ak ñaar lola sidna amar moko andi dafa melni bobu da xayma dafa xayma téméri gilem bu dé ci wa sham ak ñi mel nona du sori jooni dinar bu dé ci faris ñi jëfëndiko fidda du sori fukki jooni ñaar lol nak fuqaw yi legi ñi ëpp ci ñom dañ koy dello ci kessane la ndax tolo yoy amon legi amatu ana buñ ko don set ci or tay wax na jooni dinar yoy kon dana metti lol
1: ndax jooni dinar 4250 gram la ci or
0: gram or 4,25 la boko multiplier par 1000 4250 la lay jox te gramme or bi gëna yom 1000 francs lay jar kon juroom 80 quelques millions mom lay doon ci bakkan bu faatu bu ne bu fekke dañ ko xeyma ci dinar japp na ñun ahlu dinar lañ kon ku faat bakkan da nga joxe juroom ñett fukki millions ak lu top waye buñ ko xolé ci gilem te moy ciosan man na gëna wéw xamon na yegon na ko xamné ak jigen la loron bañu xolé juroom fukki gilem ya sori wut lol ay 12 millions yoy fukki millions nangam kon xayna lolou mo yermane te moy ciosan ndax ba sidna omar dafit bobo digeunte jooni dinar ak temeri gilem xalami ko nañ legi nak dinar dafa continuer di jël valeur te yeneen yi seen valeur wacc motax sax ci asaka dañuy wax ne warutuñ ko xol ci xaliss ndax xaliss dafa daanu way or mi nga xamne dafa teye qimam te boko ci xolé ci la am kom di am lu tuddu alal yu bari way buñ doon xol xaliss yi ki alal asakay war man na am limi am du bari lol ay fanere jooni ñen fukki jinn du ko yess bo wut asaka war la kon téméri gilem wala ñeegam ku faat bakkan am wara joxe tasawwaru na mbokk yi ku yarab auto diko foyé bam kepp nga ray ci fanwer nit fanwer téméri gilem nga wara joxe ndax benn bakkan bu ne lu bakkan yi bari bari kenn ku ne dañ ko joxel téméri gilem kon du mbir mu woyof du lu tuti luñ war woy falé
1: amon na ko ñu wax Abdullahi ibn Sahl dañ ko rayon ci Khaybar ciow bari ci yunus sallam moko jotul téméri gilem la jotul on day saxal ne téméri gilem moy diye ku ray gor su ko defé nak dana di wuté ci nit ki ko xamné gor la dib julit mom lañu laaj téméri gilem ko xamne gor la dib julit budé jigen dib julit genn wal gi la joy juroom fukki gilem

0: sama wergu yaramu doom
1: daf ma soxal.
0: Loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru res, feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñaqu si bërëbu fajukaay bi ma gën a jegee. Bi mu amee weer ak genn wàll mu jël ñaqu hexavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru res, feebaru lafañ. Jël ñaq yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñaq yi. Ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñaqaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñaq RR1 ak VAA. Ñaq yi koy aar si ngas ak rubéole ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñaq hexavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéole. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yi jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si cancéru col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tollanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi, damay toppate matal ñàkk yi ni mu waree.
2: Ok, asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Dellusiwaat nañu ngir présenté leen garab gi nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtem kër gi. Mbégtem kër gi nag di garabu kattan, garab goo xam ne dafay faj impuissance sexuelle. Néew kattan ci wàllu sëy ki leen ko indil di seen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amine. Wolof Ndiaye Dani tungu ni du teew ñu nataal ci ëkk. Ñu ngi ak sëñ bi.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu, di leen ziara, di leen ñaanal jàmm ak tawféex, di ñaan sama kàddu fekk leen jàmm maasàllaa. Jërëjëf Seye Blaye, li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk. Muy garab goo xam ne lépp naturel la, amul benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama. Muy garab goo xam ne nag da nga kaa jarabu mooy saytu ko, xool ko ne ci ay at ba suñ borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal, ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jariñu. Su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ñu ànd ak seen soxna dañuy gaaw noppi. Moom boo ko jëlee bu soobee yàlla insha allah rabbi taala la nga bëgg di nga am. Ni nga koy jëlee moom yomb na, doo ne di tàngal ndox, doo ne di tàngal mais wala dara, amul leen ci yooyu. Li ngay def mooy da ngay mëq rek, wala kuy mëq sa muraake daal di jàllale ndox. Kuddu añukaay xaaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek. Su ko defee 1h30 afay nga ànd ak sa soxna insha allah rabbi. Boo ko soxlaa ci suba gi wala bëccëg gi ak waxtu boo ko soxlaa rek ñu xaar 1h30 avant. Su ko defee itam moom dalay faj, la dalay faj ba nga wér. Waaye itam boo ko jëlee ci bis bi li nga bëgg comme ni ma ko waxee di nga am ci bis bi insha allah rabbi taala. Waaye en même temps itam dafa am traitement ngir naq bi yëpp lay raxas ba pare wërbëtiku da ngay faj ci gaaw a yegg, gaaw a noppi maanaam. Bi ma xanaa maanaam daal loolu garab bi loolu lay def ba pare muy garab boo xam ne lépp naturel la, amul luy lore, amul lu ciy gaañ, amul loo xam ne day jeexi sa yaram. Muy 100% naturel. Waaw lépp di dugub suu naag yi ñu ko defar bokk na ci ak mboq ak yenn séchoir yi ñu defar ak sifaat arxaani ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def nañ ko ci muy lépp di naturel loo xam ne du la gàllankoor, du la lor. Macha allah moom boo soxlaa boo ñu wooyee foo man di ne bu la neexee ñu teg ko ci warwaay nga jot ci way laat nga defi pexe pour ñëw jot ci.
2: Jërëjëf mbokk yi kon mi ngoogule loolu moom mooy garab yi nga xam ne kon moom la leen seen mbokkum taalibee Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amine indil. Muy garab goo xam ne dafay dox ci wàllu góor ñi nga xam ne dañoo amee néew kàttan ci wàllu sëyi ak ya ca aju nee na daf koy faj, daf lay jox kàttan itam, waaye am na itam traitement yoo xam daf koy dindi complètement. Ku ko soxla mën nga ko amee fii ci Dakar ci rajo Thiénière FM. Rajo bi nag mi ngi nekk fii ci Koloban dende kër Serigne Touba gi. Boo agsee ci rajo bi rek nga laajte Alhaji Ibrahima Cissé di nga ko mën a am, wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22. Incha allahu rabbi ak garabu mbégtem kër gi yàlla na ñëpp bég ba faw ci mbaaxuk yàlla ak kàttanam.
4: Salaam mbokk yi, tey Sir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Mu leen indil xibaar bu neex bile, xibaar bu yees bile. Ak tey Sir Hightech bu indee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benni weer, maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine. Bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee. Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bi si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone. Modèle boo bëgg ci Tecno, Infinix ak Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirub jurum benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high-tech ken duma fa jitu
1: Touba ci kanam yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu ñu mën def ko fu ñu xam
5: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskari Touba ba mislas mi abi jaay khair manabat
6: dalen ak jamm ci fipfipolso ñakare jeexna ci walum electronique dañ ci ay mbolem telephone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xéetu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kess ci walum telephone dañ jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam sur ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañu jaayale plus di jaayale itam crédit amna ñitam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma diila ba xam nga ni fi fi war sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg amna fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 41 angle 38 yeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 tassa nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer le ko ba ci sa biir keur fip fibor sop mo man ci walum electronique

0: ni kat mëna tuñ leena jaxasi ñom seeni doom parce que boko le Congo lan moy seen problème moy ci walu research bi fa am ci met européen ak yenn pays parafito di leen boole ñuy xex ci seen biir ak rayante légui nak bu fekke ne am rew doxna jëm ci démocratie mënu ñu am ci mom loolu nak ci boba da ngay gis ne manam dañ koy ragale xel
1: exactement
0: légui nak Sénégal dafa wara dox jëm ci lool ci démocratie ci baye teje walu dictateur nit ñi bu bëgg ñew nek candidat nek ko sénégalais xam li bëgg ak fiñ jëm fiñ bëgg ak fiñ jëm loolu yaakaar na damay ñaan premier ministre bi fi nek ak ñepp ak président bi ñu dox ci li nga xamné ci parce que Sénégal ñepp dañu yaakaaroon ne parce que dama doon waxtaan ak sama ben xarit final ci malien ben mu ne ma gis nga ñun li ñu dal fexé leen bu leen dal mané ko mo la mo ne ñun ci walu coup d'état moy li am seen rew ak jafé jé moy bi nga xamé né jamané Macky Sall ñi fi ñu naan alors ki dana bok ak du bok mais bi élection yi jallé bi ñu waxtanaté né na mom dafa noyi wat té démocratie dañu soufat Sénégal parce que moy ñun rew yi wër yépp ku melni Côte d'Ivoire Mali Ghana Mauritanie ñun ñom ñëpp dañu naw
1: wërna
0: ci démocratie bi nga xamné ci né amna ci suñu rew lolu ngir yalla buñ ko yak parce que bo gisee ñun ni doxé gis nga Sénégal gal gi mëna wëng mukk mé taar donté dinañ xéx na am ay mort na funi mu jaat ci démocratie rek
1: wërna dé
0: mais li fi né am ni nañu fexé ba ñu timbul ngir yalla liñ ci dund ci abla dund ko ci Macky Sall buñ ko dund ci mukk ci ay warna dem deuxième mandat warna nangam ki wërta bok ak loi bi teunk na ko nangam nangam lolu sénégalais parce sénégal dama koy fatali ne dafa am ño xam dañu xex démocratie ba mu ba tek ko ku melni al ousseynou roqiya aw yow xam nga ko ancien journaliste la ku melni samba djundé tiap ku melni ki nga xam ne ci ne mom moy landing safané ñom amad dan soxo ablaye bacci li ñoñu dañu rat ak senior ba allé du centenaire
1: werna de
0: ba til démocratie ndax boba gis nga Sénégal boba ni mu melone ñu jangar nok senior jambar nok té dañuy wax ay fatou boba ay 47 mort am na jour boba
1: deug la
0: ba démocratie taxaw Sénégal tay ñoñu tay suñuy wax démocratie Sénégal dañ leen wara jukkal ay ñom ni landing safari man koy nuyu ay ku melne ablay bacci bi ak ñeneen ak ñeneen ak samba djulde tiap ñoo ñu dañu xex démocratie ba tekko kon ngir yalla buñu ko xañta
1: werna de
0: kon Sénégal fi mu dox jëm yaakaar na kenn du ne di yoon wu baax te ci yoon wu baax lañu jëm te européen dañu nawlo ci fi ñu dox jëm te ñoo bëgguñu sax Sénégal dox jëm fo parce que buñu sañoon Afrique dañ naan wala lima benn tubaab wax ci coupe d'Afrique mu ne ma li xew ci coupe d'Afrique mu ne mu ne ma continent bu melni Afrique rek la mëna xew mu ngi xew xena kon loolu war nañ ko moytu ko me
1: wër na de wax na dëgg de
0: waaw
1: wax na dëgg de lu wër la wax
0: kon nañ moytu loolu su ko defee ma jéema duggal ci ci
1: inshallah kon mu ngi nonu mu ngi nonu di fatali rek ni ba legui rek yeneen sen emission teranga tukki kat yi mu ne kon seigne dambe nga don joxe gis gisam ci li nga xamne nak mo soxal fexé ba démocratie gëna mëna yaatu ci biir Sénégal ñun nak dañoo fassiyene nek ab école ñun Sénégal dañoo fassiyene nek ab école ci sous région bi way tam ci Afrique gep ba kep ko xamne bëgg na def lenn lu jëm ci walu démocratie mu roy ci Sénégal manam ñun ñu nek l'école Afrique ndax gis nañu depuis 1960 suñu ay dirigeants ku fi yor rew ak ñu fi nekkon ci opposition amna luñ doon xex modi fexé ba jubal deugal waye léral ba nga li nga xamné nak modi walu gestion bi ci walu institution yi respect institution yi ba tay fi ñu tollu ku ci ne nga xam sa cër nga nek ci lolu ba mësul am li nga xamne mom moy coup d'état té jamono ji nga xamne lañu tollu demone nañ ci atum 2022-2023 bi gis ngeen ni mu taré won lool ben ñu bari danaka japon ni Sénégal mënon na am jafé jafé waye auteur bi Sénégal am modi dañu respecter institution yi muy parti au pouvoir muy opposition lu ciow am dañuy fatali wat li nga xamné modi république bi waye duñ ci mësa initier sa wala duggal ñi nga xamné ñoo di l'armée gi wala dara duñ ci bok sa ci ciow ludul nañu fexé ba ar ñi nga xamné nak ñoo di sénégalais ci buñu bëggé yëngu manam ñu bëgg am seeni manifesté algu mel nonu Sénégal nak dañu bëgg mu nek royukaay ba tay ji ni ki nga xamné modi Bassirou Diomaye Faye son excellence jité réwmi and ci ak mom ak ki nga xamné nak modi premier ministre Ousmane Sonko mi nga xamné modi leaderu PASTEF ñuy wax ni rek li bok na ci lañu wara gëna sam ñun sénégalais gëna top li nga xamné modi kilifa yi muy li nga xamne mom lañuy wax la nation sénégalaise ndax buñ né nation sénégalaise luñu hérité la ci mami manam luñu donno la ci mami donno bi nak ndono gi dafa bok ci li may bëgg lim modi walu ada ndax ak ciosan ndax culture moy lepp culture moy identité doomu adama ci fa mu bok ni muy doxé ni muy xalaté waaw
0: waaw seen sidi xamna su fekke ne man nga ko avisé fofu ci benen leen bi waaw ko defé xamal na ko ñing koy wo bu ko defé mu mëna connecté ci team bi ñu man ka duggal
1: d'accord dafa mëne won xamna ni dans 19h yoy la waxon rek dina ñew inshallah
0: ok
1: kon xamna ni légui ci kanam inshallah ñu andé ci ak mom mais fi ma doon danalé rek modi ñu fatalé ni ñun ab nation lañu Sénégal nation bi modi li ñu donnu la ci walu mami ada ciosan fofu la doon wax mo xam moy identité sénégalais yi ci luñu bok way tam bok na ci diiné tay diiné chrétien amna fi diiné musulman amna fi moy l'islam bok na ci niñu doxé moy déggo am fraternité sen biir be ciow mësta am ba ñu ko ñu bari di ko rafetlu ñu duggu tam ci walu li nga xamné modi walu économie gis nañu ni nga xamné ni combi niñu ko doxalé ak niñu ni ci jappé nek ci ben moy combi suma ko waxé moy mbay mi ak cham ji waye nap gi lool yeb bok na ci li nga xamné dañu ko donn ci ñi nga xamné nak ñoo di mam magni lolou nak woné ni ñun Sénégal ben identité la moy un peuple un but une foi un peuple un but une fois nak moy teunk lepp moy suñu devise bok nañ ko sax ak ñi nga xamne ño di suñu frère ci diwanu Mali nga xamne lolu rek day wone ni wal daf ñoo teunk ñu nek ben waaw señ dam
0: waaw dafa melne li ngay wax day xawa dak de xom fi ma taxawal lañu do am risque quoi ndax ñu bari
1: waaw d'accord mais fi de xamna lepp jam itam peut-être xamna réseau la
0: ok
1: xamna réseau la pour wax ni rek lepp lo xamne rek ñung koy def nañu ko defando nañu xol ci li nga xamne mo ñu bolé moy nation sénégalaise bi lolu mo meuna tax ëlëk luñu bëgg def rek ñu defando ko mu meuna jaar yoon kon ñuy ñaan ñi nga xamne nak ñoo di député yi nga xamne dañ yor sen pouvoir législatif waaw
0: mais Moustapha ben ñun suñu problème moy kenn ku ne da fay xol sa intérêt bop té buñu dé xol té su intérêt bop té xol ñu intérêt Sénégal lolu daf ñuy duggal ci buuta go xamni ci ñu xam kan ci té li mo la koy firndé la moy li nga xamné mo wacc ci kaw Sénégal yi moy fièvre bi ñuy wax nga xamné danaka lén ci yi wax ay goor jigen laak yoon Sénégal dafa wara dépasser fofu dañu wara jëm ci lénen parce que gis nga mbir bi ni mu yëkëti ko ni da ngay gis ko bañ nit sax jëm ko ci tumal wala da parce que xam nga tay boy xol bu ñu wax ci affaire nationalité ñun kañ lañ dala wax ci ay nationalité sénégalais yo xamné ci dé ñu dut ay sénégalais té yor ay nationalité ci réew Sénégal ñu yak ko dénoncer ci kenn su commission ben xey ci type ay sportif yo xamné ci ko ñu ci réew mi té tay so ci waxé tay day melni mbirum racisme day taxaw té li tax ñun ñu diko xéx moy def katu ñaawté man na ñew parafito ci jël national té parce que xej la fi dala wax né da ngay gis ben numéro carte d'identité ñaari sénégalais bokk ba yag na ko fé wax diko fi xéx amna ci ño xamne tay lool mo len tey genn rewum Senegal tout parce que biñu démé ba yut passeport dañu leen xamal ne seen numéro carte d'identité di ngeen yor amna keneen ko xamne si ne yor nako te koko fokk mu baye xamna lool semaine bi di ñew sax bëgg da ñu def ci tém waxtaan mais da ngay xol lool Moustapha muy ay jafé jafé yo xamné Sénégal mi ngi koy dundu ak ci yu bari bari té liko andi moy té ñoo doonul ben parce que kenn ko né sa intérêt personnel ngay xol la rek moy suñu jafé jafé Moustapha xamna ma baye la nga gi kiyaay ma yiti
1: voilà mais nonu la sax xam nga pour wax léne rek ñun ñëpp ñu ñu wara def moy fexé ba xol nan la réew mi di démé kanam motax mako don wax sank fan yépp ñu ngi wax ci dualité ci pouvoir yi muy pouvoir législatif ak exécutif ñuy fatali rek ñi nga xamné ñoy ñoñé ñu fal ñun sénégalais yi ño leen fal té biñu leen di fal itam dafa amone programme bi ngeen ñu jaay won té programme bobé moy projet bi moy fexé ba ñu am souveraineté ci walu li nga xamné né moy deuk bi rew mi ci bopam mom bopam deug waye souveraineté ci walu mbay mi souveraineté ci walu suñu ay ressources yi nga xamné moy pétrole gaz bi nga xamné fejna ak yenen yo xamné ya gëna fi muy phosphate bek zircon bek fer bek or yenen yi nga xamné ño ci toftalu ba ci ndox mi ak suñu fleuve Sénégal bi lepp dal lo xamné rek ressource la mo xam ba ci gantax ge lepp ñu mën ko sam bu baaxa baax lolé bok ci sax may jaajeufal suñu mbokk takader yi militaire yi armée bi nga xamne ñu def liggéey bu am solo ci frontière yi ak ñun ak digënté ak Bissau Guinée Bissau way tam ak Gambie ci xex li nga xamne modi drop bi nga xamne mën na andi jafé jafé ci ndaw ñi gis nañ seen taxaway bu baaxa baax di leen sante gëreem leen bu baaxa baax ndax seen liggéey bobu day tax tamit régulariser li nga xamné nak modi secteuru fi nga xamné nak modi Casamance bi nga xamné secteur bu dense la ci walu drogue té gis nañ ñu ñi xexé ak ñi nga xamné ño di les barons fexé rek ba Sénégal nek dëkk bo xamné nit ñi seen xel dé dal ci walu consommation ñi consommer lu baax di lek lu baax té baña dugg ci lo xamné ni ay walu drogue la parce que tamit lolu dafa mëna yak ay ndaw gis nañ dëkk yu bari yo xamné lolu tanaka motax ba sen ndaw yi jang defatu ñuko lulul fo ak tiaxan ak ay agression ñun nak ñuy sante yalla bu baaxa baax ci liñu donu ci suñu ay mam ci walu jubanti xalé yi di leen duggal dara jangal leen ba nopi duggal leen l'école di leen tek ci axe comme niñ koy waxe kon sante bu baaxa baax rek ba légui ñi nga xamne nak ño nek ci nguur gi ci liggey bi ñi liggey ci bëgg rek lepp baax kon bo leen bëgge lepp baax da ngeen di jubbo tam parce que loolu tam il faut ñu wax ko ku bëgg tay sa rew dox surtout ci institution yi ci kaw dal len waxtan len bu amé rero ngeen waxtané ko ngeen mëna déggo ngir rek askanu Sénégal mo ci bénéficier donté nak ñi ngi gis ab gor gorlu wayé nak ciow mën na tollu fo xamné nit mën na ñëk té du bayyi té boba keneen ki lu mu jéma def itam du soti kon nañu fexé rek bañu fatali ñi nga xamné ñoñu jité ni ëlëk Sénégal dafa am fu mu wara ag fu mu wara jëm té lolé ap prospection la ték nañ ko fi ak 2050 comme ñom niñu ko waxé ñu fexé rek ba ñu lijeenti li nga xamné modi priorité yi té bayyi légui ñi sétlu ay xéetu galgal wala ndëg sërax yo xamné dañu koy sétlu ci biir langue politique bi kon di jaajeufal bu baaxa baax ñi nga xamné rek ñoñu déglu c'était juste rek pour ñu wax ci li nga xamné mo xew ci Sénégal ci jamono ji waye ñu xamné ni lepp lo xamné rek dañu koy def nañu ko def ci dal ak tay té démocratie bi nga xamné ñu ngi koy woté wo nañu ko gëna jëmmal ci fexé ba gëna déggo luddul ci ay dialogue rek di wax waye ñu jëfé ko kon xamna rek ñi fatali señ dam
0: ñi wa mu sa ba
1: aha
0: mais li ngay wax ni moy li war Sénégalais yi li ngay wax ni moy li war Sénégalais yi
1: exact
0: parce que boy xol ñun dañu am lo xamné ci ñu dañ ko fexé ba réussir ko boy rew mi comme nima la ko waxé moy heure bu démé bay daan rek am lu ko téy motax ñun buñu fexé ñak lool tax buñ ko ñaké rek dana metti ci ñun lool sax
1: lool
0: té lool li ñu koy may moy ñu xam ñoy kan xam ñoy fan lañ joggé té yakarna ak ñi nga xam né ñoy réew mi ak premier ministre ñi am ni yakarna réew mi Sénégal dañ ñu gëna naw ci lu bare bare
1: inshallah inshallah inshallah kon mu ngi nonu légui nak dañu bëggona ben patch bi itam ñu dugg ci li nga xamne mo xew fi nga xamne modi mali suñu e dekkendo lañu xamna dana yaatu ndax problème yi mënta ñak mu laal sénégal ndax frontière lañu té lu xew mali rek dana laal sénégal ci mo xam ci dekk way ci frère entre frère ñu nek nit ak nit dinañ ci laal ci walu kom kom muy économie lool yépp dinañ ci ñew mais dañu setlu ni tay day melni amna ñaari branches yo xamne dañu bëgg yëngal nguuru Mali mi Assimi Goïta jité président transition ñi nga xamne ño fa yag nek di xëcc sen bop naan indépendance lañu bëgg ñu leen di wax wa Azawat muy les rebelles Touareg ak ñi nga xamne tamit ñom dañu woy sen bop ay djihadistes affilié ci Al-Qaïda ñoñu tay ño dem day melni bok boole sen doole bëgg xex ñi nga xamne nak ñoo di nguur gi bon li ci am yépp xam nañ ko modi fan yi rek amna ciong bu mag bo xamne def nañ ko ñom ñaar ñu bok defando ko ñom sa ñoo genn communiquer wax ko ni dañoo boole sen doole def ko ba fat ci ki nga xamne moy ministre de la défense bi mu nekkon nit ku xamne jambar la won ci walum jang be mu nekk tak der
0: le Moustapha xam nga melne emenela da xamne Assawat lañuy xex ñom sen ki ñing ko créer kédor c'est lañ ko créer
1: ci France
0: xam nga lolu amna ci ño xamne xam nañ histoire buñ ko xam
1: mhm
0: da xam nga ma ngi la koy wax xam nga France yi nga xamne na jox indépendance man ki nga xamne moy Itala ak Tayer xamne mom mo doon ci titoire ki
1: da ko
0: bindé France ne ko indépendance bi ne jox man de tamit ci wa wara wax France déglu wulé France dem ba xamne def na ci erreur bu maga maga mag parce que bo xolé Emenela bi nga xamé né français yi ñew nañ nga xamné Barkane bi ñu ñëwé ñom dañ doon xex jihad bi ci wayé lu melni mu jawo lu melni at mi muso gis ñu xex wa MNL ñu bari taxaw né li fiñ ko tek motax Nigeria mom bi mu ñëwé xamné France li muy def du lu jëm kër dafa takkat ay bagage am dem nit dem xexé jé Boko Haram ndax amna lu ko doy ñan ño fa def Sénégal té boy xol ancien ambassade c'est-à-dire bu France bi newon Sénégal sans flic pagano mom mo ndiko wax jamono jojé né Sénégal dina def avant ñun avant sur ministre des affaires étrangères bi ñu ko annoncé lolou ci ku ci dépp diplomatie bu Sénégal ni ay fay yo xamné Afrique mu ko doon def kon nga xamné amna lu xew ci mbir bi té xam nga bo xolé Osimi Kaité nga xamné dafa nek ñu dañ ko jappalé wu té momu mu def ay erreur yo xamna bu señ fiit la ñëwé dina ci ñëw té dina ci ñëw yo xamné si la def nako ci boycotté go xamné si man bi nga xamé né jël na France boycotté leen rek la ko am nga problème France mo ngëmb li fa xew ni loxo France jëmb ci
1: lool itam ñëpp ñort nañ ko waaw
0: loolu man ma la ko wax
1: leg xamna di nga mëna o Cheikh Sidi ba xam
0: wa ok wa
1: aha kon ñu wo ko buñ ko wo inshallah rek ñu mëna ko duggal mom itam mu ñew bok ci liggey bi ndax xamna ni ñakul ni nopi na mu ñew tamit joxe li nga xamne modi contribution ci li nga xamne nak mo xew ci diwanu Mali jamono ji mu nek ay jafé jafé yo xamne doomu Mali ñu koy dundu ay doomu adam ñi ngi faatu ay dom ay yaay ay pap ay njabot yo xamne tasna wala sax ay njabot yu jeex tak ndax dajale ñu bari fatan lo len la dem nañu ba tay ñi wax ay crime de guerre sax ñu ko ci wax ño xamne dañu dem ba ci ag ci ay jigen yo xamne dañ leen japp di leen def ay ñawteef adina bi ñepp diko gis diko kaas waye nak day melni rek legui legui ñu wax ni li xew europe day melni ni mom lañuy gëna baye xel li xew arabi ci moyen orient bi mom lañuy gëna baye xel waye dañuy faté ni ciow li nga xamne am fi mali lu metti la li xew tamit fi nga xamne modi soudan sax dem nañ ba soudan xamatuñu lu mi niru soudan day melni legui comme numa ko meuna misale rek ab sen waaw non la ko meuna waxe ndax dafa ken xametul soudan ndax du tabax bu bax bu taxaw wala nga ne keur gu rafet go xamne meun nga ko fa sen sax melni balé nañ buntu keur gu bama set lolou sa amatu fa lima len di wax misal la day woné ne rek kon dekk bobu jaxassona jaxasso bo xamne famu ag jeegina dayo ñi wax rek ni communauté internationale war nañu xolaat bu baaxa baax légui légui seeni ay priorité ndax amna yo xamne ni buñu koy def day melni dañu amul ay njit yo xamne ño faré ci ONU ngir mëna taxaw défendre tam ñi nga xamne ño di population bi di adina bi ndax ñom lañ ñom ño leena taxa jog kon xamna rek dañuy dem duggal générique bi fexé dem jëli señ sidi lamine jaxaté delu suwat légui légui ci kanam
0: wa mustafa wa nga duggal ko ci duggalale
1: ci wa kon inshallah

Assalamualaikum warahmatullah. Bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi di jëjël ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mohamedul Muntakhal Basirou diko ñaanal suñu borom yeggal ay naalam yépp tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne Cheikh Mam Morom serigne Muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy seen mbokk seen xarit serigne Abdou Gueye Ridial fas yene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana leen dana amal njariñ kep kuy borom kër dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ku yor tawat mo bëgg ñu téwlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doom adama yeen ci moy gor ñi nga xamné dañoo néw doolé seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna yañu nekkal amuñu benn baat ci ñom loolo tax ñu dem gëstu ji garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël sa xaliss garab gogou lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab gu ñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay tay am résultat tay ñu bari bari loolu ci garab yi tuba bi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogou nak nañ xamné défarumako ay reine défarumako ay xass ñong ko defar ci suñu céréales yi ci cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko defare garab gi nga xamne nak mom lañ ko liggéey ba nga xamne soko jëlé tay am résultat tay ñong ko jëlé ci njandam garab gi ñu wax njandam njandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliquer naka la ko defé ba nit ki man ge mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab njandam gogu nak ci lañu gëstu ci am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay tay am ci résultat tay tay ta du am benn ngañ lepp du am benn effet secondaire lolu mom lañu liggéey garab gogou muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko ko tay ji su amul résultat bu xeye delo ci wat ko garab gogou kuko soxla mën nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokalma yokalma limi tekki moy ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax taku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tamit mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron ron mom yaakar na gis ñu ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël boole ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël defar ko base bi karité la ak yeneeni garab yo xamne ni mom lañ ko boleel waye lepp nak suñu garab rew mi la koku da koy diiw ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw luñuy froté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour insha allah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi ta du am ben jafé jafé insha allah rabbi gogu garab bit kiko soxla man na wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamna yit mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ni ñoko mom mom dañ ko defar ngir ñi nga xamne dañu bëgg ay parti ñi nga xamne dañu bëgg seen parti sangam développer dal ñoo mom garab gogo luñuy farote la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko de diw fi nga bëgg mu jog day na toll ni nga bëgg ta du am ben ngañ inshallah kok tam kiko bëgg mëna woti 77 943 06 88 77 943 06 88 luñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garabit buñu wax nature gouro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joge ci fièvre wala ñu jek jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko de jël mom itam diko bolé ak luñuy lek dana la mayat yaram da yaram bu naturel bu rafet ngay am insha allah rabbi koku tam koku bëgg mën na no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonol nañu bare bare muy diabète diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def benn signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi né ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionner bok na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare
te itam bo amé gom day yexewer lolu bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat ba para itam xif da koy yomb lol mar da koy yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak beccëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu defal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kulli daawun dawa lolu yenen tib sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu defal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu amé dérépanocytose. Dérépanocytose nak fièvre deret la, liñu wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolu moy indi mom liñu wax dérépanocytose. Fièvre la bo xamné dañ koy donanté, fièvre donanté lay don, dafa am AA ko xamné da nga def test mu genn AA moy yow dara jotul la, bo defé AS am nga jangoro ji, bo defé SA am nga jangoro ji, bo amé SS nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare. Kon ku am lolo taxone mag ni daan moytu sey yu jégué yantoy da nañ ko ci moytu walé. Kon ku am drépanocytose tamit man nga wote ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga wote ci 76 550 34 34, ñu defal le traitement inshallah. Amna tawat buñuy wax hépatite B. Hépatite yi nak bari na, amna hépatite B, amna hépatite A, amna hépatite C, amna hépatite E, amna hépatite D. Waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal liñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi, hépatite A, hépatite B, ñaar yoy moñu gëna sonal. Hépatite nak dafa am hépatite aiguë, am hépatite chronique. Buy doora commencé ci nit ki nak su ko fajé mëna gaaw wër, waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw man na nek hépatite chronique. Su agge ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer. Fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi, bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg, bu fa yaggé touti nak commencé indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer. Cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatite ba paré. Man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatite ndax xol bi res bi mom li ñeriñam ci doom adama moy da fay ségg di génné ay ferñant, di génné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundé ak yoy yep manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal lool la bëgg wax. Légui nak fois bobu commencé am problème nak info mu dem ba ci cancer, waye nak bu len ci tite bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu leer, nañ am nañ ci garab yu leer yo xamné képp ko xamné am nga hépatite B wala hépatite C bo ñëwé ñu défal la traitement bi nga safaraw ci katnu sun borom. Ku ko soxla man nga wote ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal. Diabète bokku na ci li créer cancer, waxuñu da koy joxe waye bokku na ci li koy joxe. Foie gras, liñ wax foie gras moy foie bu commencé té graisse, moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxe cancer ay mandargam. Amyglissement moy ko xamne da fay commencé di jeex boko sétlo sa yaram, wala nga commencé am nga commencé di waccu, wala trouble de cyst manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir, wala nga commencé def li tuba bi wax nausée commencé sam xel di tay, wala nga ag ci jaundice liñu wax jaundice moy say beut commencé son. Lolu boko gisé na nga japp ne am nga mandargay cancer, waxu ñu nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det. Soko télé xam safara bi amna, lolu defar nañ ci garab yu wër yo xamné nit ñang ci am ay résultats. Ku soxla lolu man nga wote ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Amna ño xamné dañu amé AVC. AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré, cancer tour yu mo reuy ba nga xamné ku ko dégg saw fi dëcc. Yenn sa sax nit faatu ñu ne lu ko dalon ñu ne mom da fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour yi. Waye nañ xamné cancer limi tekki moy gom, olof yi mom lañuy wax ngal, ngal la ko olof di wax. Cancer bobu nak mën na dal ci wène mom lañuy wax cancer des reins, mën na dal ci deru yaram mom lañuy wax cancer de peau, mën na dal ci xol mom lañuy wax cancer de foie. Kon ñu xamné lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko ba am ci ay résultats yu wër. Kum dal
bo ñëwé ñu defal le traitement insha Allah rabbi amna benen tawat bu ñu wax AVC mu sonal magni lol AVC nak mom lañ wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax mom tout le temps bu daane nit ki rek da koy bet man na dugg ci toilette daanu fofu wala mu dugg bay genn daanu wala mu teud sax ba jokk yew walé lolou mu japp wetu ndey joram wala mu wëlbeuti gemiñam lolou lepp bokku na ci likoy def cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon dafa am AVC ischémique am AVC AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné yuur gi sidid yi nek ci yuur gi wara jall deret ji bu fekké né dafa fat koku da fay am AVC hémorragie nak boko déggé moy luy nacc bu fekké né yoon wi deret ji wara jall dafa sidid yoy dafa bënn wala mu fat wala mu facci koku tamit tôt ou tard day am AVC AVC bobu nak lan mokoy kerrier li ci ëpp tension mokoy joxe tension kon nit ñi nañu fexé ba seeni tension di yam fam wara yam parce que sa bu uppe ba ag ci ben toobi rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy diggal mu jël garab gi di jël garabu tension bi diko jëfëndiko dina ko waral duko am inshallah bu kéké dal nako ba paré nak momitam nañu ñu défal ko traitement yi ñi ngi fi comme dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu am prostate moy mag ñi nga xamne dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne tour ndox dako jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamne bu yéxé lu neew def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koku moy bu tijeeku bi amna ño xamne day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab rakol moy sondo ñoongi ñaan képp ko xamne da nga amé prostate bul dem ñu dila opéré amnañ garab yu ko mëna fajj amnañ garab yu wër ci yo xamne day fajj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katunu sun borom kon képp ko amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wot ci 76 650 34 34 amna ño xamne tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yoré yoy nit ki di am ci suuf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamne bu ko lambé da koy daj yeen say muy déplacer wu di doon lu metté metti yeen say amna ño xamne day metti ci ñom amna ño xamne nak dañ koy am mais du metti kon ko amé xuxan bobu ñewul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci légui tension artérielle lolou moy tension bi yek sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yek képp ku amé tension bu yek mom fexel noko lijeunte ba yek bi du jéggi dayo bam régal bam normal rek parce que sa bu commencé yek rek man la indil lu bare kon ko am tension ñëwal am nañ ci garab yu efficace yo xamné ku koy jël yalla man la mussal ci conséquences yi nga xamné moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé nerf sciatique nak fièvre sidid la dana japp ndig japp ci togu kay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamné sidid bi moy coincé ci ginnaw kum dal man nga wote 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé varicocele nak sidid bi nek ci digënté ñaari way yoré yi fofu lay japp kum dal ñaari lu ci ëpp tuba bi ñom dañ koy opéré waye nak amna garab yu ko mëna wërël ñoo ngi digal itam kepp ko xamné dang ko bëgg opéré na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opéré man na la jural ñak am ak njabot kon nak balang ko opéré na nga nek ba yu bari nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opéré du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna faj bam wër ko am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis na yow sa walax ndian mo manki amna garab buñ liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won ci walax ndian dana mat ci katunu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 Altros nak dafa am Altros Lambert Altros nak dana japp digi ginaaw dana japp ci moccomi dana japp fi tank bi saxé dana japp ci digënté fi bank tank yi banko yah digënté fi tank yi banko liquide bobu bu jéxé ba ñaar yah yi di lalanté lool lañuy wax Altros
képp ku ko am ñëwal ñu defal la traitement yi am nañ ci garab yu efficace yoo xam ne ñu ngi ci am ay résultat yu wóor. Ku am tànk yu metti yoo xam ne da ngaa dem ba mënatuloo jóg dox wala sooy jóg dañ lay jàpp ñëwal ñu defal la traitement ci kattanu suñu borom, mën nga noo woo 77 943 06 88 wala nga woote 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee hernie discale, hernie moom hernie discale am na, hernie yatal am na, hernie inguinal, yooyu yëpp kum dal hernie yooyu kum dal defar nañ ci garab yu wér yoo xam ne ku ko jëfandikoo suñu borom dana la may jàmm. Ñu yëkkati lu 10 mu dal leen, wala ñu yenu lu 10 mu dal leen, wala ñu sol ñaari dàll yu ëppante, wala ñu jekk-jekk tarxis, yooyu yëpp day indi hernie discale. Koo xam ne loolu dal na la day fu ne la mën a nekk ci yaramu nit ki nag, koo xam ne loolu dal na la ñëwal ñu defal la traitement yi. Wooteel ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee romantisme, romantisme moom la ñuy wax feebaru sedd, sedd moom la ko olof yi di wax. Bu jàppee say tànk day ruux, am na ñoo xam ne da leen di jàpp ba seeni tànk newi, tànk yu newi benn bi ëpp morom ji. Loolu kum dal ñëwal ñu defal la traitement yi. Wooteel ci 77 943 06 88. Am na lu ñuy wax colopathie. Colopathie nag ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite te bokkuñu. Colopathie fonctionnelle dafa am, colopathie inflammatoire am. Colopathie inflammatoire mooy bi nga xam ne day jàpp ci butit bu ndaw bi jëm ci mbaq gi, boobu lay jàpp. Colopathie fonctionnelle nag mooy bi jàpp butit gu mag gi. Butit bi nag colon boobu nag daa am fu mu tàmbalee ci kaw, am fu mu yem ci suuf. Fi mu tàmbalee ci kaw nag bu fekkee ne fi la am cancer ci biir, fi la am góom ci biir wala taab, bu nit ki di dem toilette ñaare day seere, day metti lool. Buy génn itam lu ndaw tuuti lay génne, muy lu mettee metti. Bu fekkee ne daa am góom bi ci fi muy jeexee mooy waral buy dem toilette muy ànd ak deret, ba pare seere da koy yomb lool lool. Ñu bari dañ koy jaawalik hémorite te fekk ne colopathie la ñam. Kooku tam am nañ ci garab yu efficace yoo xam ne du yàgg insha allahu rabbi. Comme dal man nga noo woo 77 943 06 88 77 943 06 88. Am na colo bu ñu wax cancer colopathie, cancer des colons. Kooku nag jigéen ñi lépp lu muy dal, cancer des colons, fibrom, kyste, myome, trompe bouger, yooyu yëpp jigéen lay dal. Ñi nga xam ne bu leen dalee pour ñu am doom day jafe, yenn yi sax dañ koy opéré mu door a dañ. Am nañ garab yu koy seeyal yu lu wér kum dal. Wooteel ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Hémorite moom bare nañu ci wax lool te ñu ci baree baree bari dañ koy jaawale ak colopathie mooy li ma wax léegi. Moo tax ñuy jox nit ki garab bi hémorite ren ba déwénte du ci am saafara, fekk na moom hémorite dalu ko, colopathie moo ko dal. Kon ki nga xam ne daa amee hémorite mu génn, kooku moom hémorite la am, na ñëw ñu defal koy traitement. Bu fekkee day ànd ak seere biiram di jooy, kooku du yàgg moom insha allahu rabbi. Hémorite nag moo siti ñooy lëkkaloo, moo tax seen i duñ ci détail lu bare bari. Ku amee hémorite wala nga am siti bu la sonal, wooteel ci 77 943 06 88 wala nga woote ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee asthme. Asthme buñ nekkee ci saxaar sonn lool, buñ nekkee ci lu fu mel ni fu bari poussière sonn lool, bu leen wantloo bu for uppee sax ñu sonn lool, bu jamono nawet ñëwee tamit ñu sonn lool. Loolu asthme moo koy def. Ki xam ne asthme boobu mën naa ñëw ñu defal ko traitement. Am nañ ci garab yu efficace yoo xam ne diir bu gàtt rek nga tàggalikook loolu ci kattanu yàlla. Ki bëgg garab googu mën naa woote ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne estomac lañ am. Estomac nag ñaari façon la tamit. Am na boo xam ne boo xiifee ngay am jafe-jafe, am boo xam ne boo lekkee ba pare ngay door a am jafe-jafe. Ñaari estomac yooyu yëpp ku ko am. Am estomac nag dana indi mauvaise haleine, gémmiñ guy xeeñ, dana indi digg ginnaaw guy metti, dana indi biir buy metti, dana jàpp ab dënn. Kon ñi nga xam ne amee nañ estomac boobu mu yàgg ci ñoom, bu ñëwee ñu defal leen traitement yi, nañ woo ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne dañoo amee goitre. Goitre nag moom la wolof yi di wax bollax, ci baat bi lay nekk di newi ak di rees. Lu ëpp ci jigéen ñi nag lay dal, dina dal góor na, waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal, parce que ñu ci bare bare dañ koy jëlee ci ñuy wéyaale seen naqar ak lu leen metti dal. Naqar yooyu ñaare moo koy joxe, wala ñii di jël lu tàng di ko boole ak lu sedd. Loolu yëpp bokk na ci ay li koy joxe. Ki amee tawati goitre boobu mën naa woote ci 77 943 06 88. Maa ngi tàmbalewaat ci garab gi ma tàmbalee woon ci kaw,
pour leral ci moy gor pur 100% katan ñi nga xamne dañoo neew doole ci seen walu kër ba ñak commencé ñak bat ci seen kër bu ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garantie leen ko tay te amul benn effet secondaire parce que du ay khas du ay reine ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola bouyak mbokk ak jinjere yoy lañ ko liggéey garab giñ ko giñ ci def nga xamne mo koy gawal ñing ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gestul ndandam lan moy ndandam ban efficacité la ndandam manam ci walu kër nga gestu lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamne boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil bop bu mit dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba délo ci wat ko jël sa xaliss garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta amo résultat bo delu se ñu delalo sa xaliss kon fofu lañ ci yam ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaanal cheikh mohamedou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër kep ko xamne soxla nga nu man nga no wo 77 943 06 88 77 943 06 88 jere jef assalamu alaykum wa rahmatullah.